kita kak, kulit kita kak, kulit kita. Kulit kita kak, kulit kita kak, kulit kita kak.